0: Երևանում կեսօր է։ Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի դիտարկմամբ բավականին դինամիկ մթնոլորտում ընթացող նախընտրական քարոշչության գործընթացում լուրջ խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Վահագն Հովակիմյանը նշել է, որ քարոզարշավին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, բոլորն ակտիվորեն օգտագործում են քարոշչական գործիքները, խոսույթը բավականին սուր է, պայքարը թեժ, սակայն այս պայմաններում արձանագրված խնդիրները հիմնականում տեխնիկական բնույթի են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով առավել հաճախ հանդիպող խախտումները կապված են քարոշչական պաստառների չնախատեսված վայրերում փակցնելու հետ։ Թեև նախորդ տարիների համեմատ նման դեպքերը նվազել են, սակայն դեռևս շարունակում են արձանագրվել։ Անդրադառնալով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ խոսակցություններին, Վահագն Հովակիմյանը պարզաբանեց. ըստ ընտրական օրենսգիրքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահում է համարում այն դեպքերը, երբ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը քարոշչության նպատակով օգտագործում է իրեն ի պաշտոնե տրամադրված ռեսուրսները և ազդեցություն է գործադրում ենթակաների վրա, նրանց պարտադրելով մասնակցել քաղաքական միջոցառումներին։ Եթե պետական կամ հայմանքային ծառայ սեփական նախաձեռնությամբ աշխատանքային ժամին մասնակցում է քարոշչական միջոցառման, ապա դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ, այլ աշխատանքային պարտականությունների չկատարում, որի գնահատականը պետք է տա տվյալ աշխատակցի ղեկավարը, պարզաբանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, շեշտելով, որ վարչական ռեսուրսի հնարավոր չարաշահման վերաբերյալ դիմումները անմիջապես ուղարկվում են դատախազություն իրավական գնահատական տալու համար։ Հովակիմյանի խոսքով, քարոզարշավի ընթացքում հանձնաժողով ստացված դիմումների մոտ 80%-ը վերաբերել ընտրական ցուցակներին և հաշվառման տվյալների ճշգրտմանը։ Խոսելով ընթացիկ տարվա հունիսի 7-ին Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին և ընտրական գործընթացների առանձնահատկություններից, Հովակիմյանը ընդգծել է միջազգային հանրության աննախադեպ ուշադրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն է տվել ԲՀԿ-ի 3 պատգամավորի թեկնածուի Գարուշ Մարզեցյանի, Էդգար Բոջուկյանի և Նաիրա Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու և նրանց ազատությունից զրկելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, միջնորդությունը հանձնաժողով է ուղարկել գլխավոր դատախազությունը։ Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողն էլ զանգահարել է Ռուսաստանի հայերի միության մի քանի կառույցների ղեկավարներին և ներկայանալով որպես Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սպա, մանրամասներ պարզել Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերի հավաքագրման գործընթացից։ Ռուսաստանի Դաշնության հայերի միության ներկայացուցիչները, վստահ լինելով, որ խոսում են իրենց այսպես ասած կուրատորի հետ, բացահայտել են Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու մանրամասներ։ Առավել ուշագրավ է հատկապես Ուլյանովսկի հայ համայնքի ղեկավար Արսեն Աբրահամյանի հետ զրույցը։ Խոսակցության ընթացքում նա խոստովանել է, որ համայնքի անդամները հստակ հրահանգավորված են քվեարկել այսպես կոչված Ռուսաստանի թիմի օգտին։ Նա առանձնացրել է 4 հիմնական ուժեր՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Արման Թաթյանի գլխավորած ուժերը։ ՖԻՊ-ին նաև հաջողվել է խոսել Տուլայի և Որոնեժի հայ համայնքի ղեկավարներ Ռաֆիկ Պապյանի և Արմեն Եղիազարյանի հետ, որոնք ևս հաստատել են, որ կապի մեջ են անվտանգության դաշնային ծառայության հետ։ Ձայնագրությունը Ավրորա Նյուզ ԵՏՄ կայքում է, կարող եք լսել։ Բազմամիլիոնանոց ֆինանսական հոսքեր, կրիպտո դրամապանակներով իրականացվող փոխանցումներ, պետ եկամուտների կոմիտեն էլ բացահայտել է խաղային հարթակների կազմակերպված ստվերային սխեմա։ Սկզբում ստացվել են առանձին տվյալներ, այնուհետև ի հայտ են եկել փաստերի շղթա և ամբողջ համակարգի ուրվագից։ Նախնական գնահատմամբ առանց համապատասխան լիցենզիաների հնարավոր իրականացրած գործունեության մասով պետությանը պատճառած հնարավոր վնասի չափը գերազանցել է 2,400,000,000 դրամ։ Արմեն Աշոտյանի դեպքում սա արդեն անձնական վենդետա է, ակնհայտ է, որ հաշվի առնելով իր ակտիվությունը հերթական ճղաձգումների դրսևորում է տեղի ունեցել, այս մասին էլ լրագրողներին ասել է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Արմեն Աշոտյանը երկար ժամանակ է անցկացրել անազատության մեջ, նա անցկացրել է գրեթե 2 տարի և անազատության մեջ, և տնային կալանքում, և ծանր սահմանափակումների տակ, բայց շարունակել է իր ակտիվ գործունեությունը, նշել է Մամիջանյանը։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան Արմեն Աշոտյանին ձերբակ ընկալել են, հայտնել էին, որ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և փողերի լվացման դեպքով 7 հանձի, այդ թվում Արմեն Աշոտյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Եվ այս պահին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն են ինձ փոխանցում, որ ձերբակալվել է նաև Գագիկ Բեգլարյանը, տեղեկությունը հայտնել է Ռադար Արմենիան։ Եվրամիության կողմից Հայաստանին շուրջ 50 միլիոն եվրոյի ծավալով ֆինանսական օգնության տրամադրումը բացարձակապես ոչինչ չի որոշի այդ պետության տնտեսական աջակցության տեսանկյունից։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը։ Դա բացարձակապես ոչինչ չի որոշում, դրանք այն գումարները չեն, մեզ մոտ առևտրի ծավալները բոլորովին այլ են, նույնիսկ չեմ ցանկանում մեկնաբանել դա, ասել է Ավերչուկը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էր հայտարարել, որ Եվրամիությունը Հայաստանի համար պատրաստում է շուրջ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցության փաթեթ, կապված Ռուսաստանի կողմից նրա նկատմամբ գործադրվող տնտեսական ճնշումների հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի մենյա։

Be able to walk, but be able to walk, but be able to walk.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ ձերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, որը ավելի հայտնի է Չորնի գագոմական ունով։ Ավրորա Նյուզին հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին։ Ի պատասխան հաստատում ենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում գտնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Վերջինս մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեջ։ Գագիկ Բեգլարյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Այնինչ կատարվում է այս պահին Արմատ մեդիայի խմբագրությունում պարզապես անթույլատրելի է, ազատ խոսքի դեմ արշավ է սա, այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել խմբագիր Նելի Ավետիսյանը, այլ մարամասներ չներկայացնելով։ Երեկվա բանավեճում թեթևակի քննարկվեց որոշ ուժերի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավոր սցենարը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանեսյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել նշելով. «Թիմում այժմ քննարկում ենք, թե որն է կուսակցությանը մրցապայքարից հանելու շեմը, եւ արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուժեղ Հայաստանի վերաբերյալ արված մի քանի տասնյակ բացահայտումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար հիմք են դատարանին այդ կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջ ներկայացնելու համար»։ Օրենքի սահմանումը հետևյալն է. Արկա է նախընտրական քարոշչության սահմանված ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջ ներկայացնելու համար։ Օրենքի սահմանումը հետևյալն է. Արկա է նախընտրական քարոշչության սահմանված կարգի այնպիսի խախտում, որը կրում է շարունակական բնույթ և թույլ տված խախտումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա կամ թույլ տրված խախտման հետևանքները հնարավոր չէ վերացնել և թույլ տրված խախտումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հիմա հարց, արդյոք համարում եք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումները իրենց ամբողջականության մեջ ստեղծում են այս հիմքը, գրել է Յուանեսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնում են, որ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ Պավել Անդրեևը և Լյուդմիլա Մարկինան դիտորդներ կլինեն Հայաստանում կայանալիք ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգները սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և անկախությանը, ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ազատությանը տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ նշել են ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Պարզաբանելով հունիսի 7-ի ընտրություններում արտաքին միջամտության մասին հաղորդումների և ամերիկացի օրենսդիրների նախազգուշացումների մասին լրատվամիջոցի հարցերին պետդեպը շեշտել է. Հայաստանի քաղաքական ապագան պետք է որոշեն միայն Հայաստանը։ Քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործը շեշտել է։ Հայաստանի քաղաքական ապագան պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին արտաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցների հաղորդումների մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունն ու կառուցել իր ապագան, ասել է պետդեպի խոսնակը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հաղթողը լինելու է ժողովուրդը, քանի որ հենց քաղաքացիներն են որոշելու երկրի հետագա քաղաքական ուղղությունը։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ նա ընդգծել է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իշխանությունը վերադարձվել է ժողովրդին։ Փաշինյանի խոսքով նախկինում երկրում ձևավորված էր համակարգ, որտեղ առանձին անհատներ ու խմբեր ունեին որոշումներ կայացնելու գերիշխող դեր։ Մինչդեռ այժմ ընկերությունների արդյունքը, որը

Շող միակգործոնը քաղաքացիների կամքն է։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ փոխվել են այն ժամանակները, երբ իշխանությունը դիտվում էր որպես ժողովրդի նկատմամբ գերակայող ուժ։ Հայաստանի դատախազությունն էլ Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերված խախտումների հիմքով հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան։ Գերատեսչությունը պահանջում է առվոչինչ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի որոշումը Արարատ ցեմենտի օտարման վերաբերյալ։ Հայաստանը ստիպված կլինի լրացուցիչ 1 միլիարդ դոլար գտնել գազի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխքարտուղար Ալեքսեյ Շևցովը։ Բորսաներում գին է, որը մենք արդեն քննարկել ենք առաջին հարցման ժամանակ, մոտ 600 դոլար է կարող է հասնել միջև 800-ի, եթե հաշվի առնելով այն ծավալը, որ Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանից 2.3 տասնորդական միլիարդ խորանարդ մետր է, պարզ բազմապատման միջոցով կարելի է հասկանալ, որ Հայաստանը ինչ-որտեղ ստիպված կլինի լրացուցիչ հայթայթել մոտ 1 միլիարդ դոլար, իսկ գուցե նույնիսկ ավելին, նշել է Ռուս Պաշտոնյան։ Հունիսի 4-ից Ղրիմի թերակղզում մի քանի օրով ամբողջությամբ դադարեցվել է բենզինի կանխիկ վաճառքը։ Ազատ վաճառքում կտրոններ չկան և մոտ ապագայում չեն լինի, Տելեգրամյան իր ալիքում հայտարարել է շրջանի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը։ Որոշումը ընդունվել է թերակղզում ավտոմոբիլային վառելիքի պակասի պատճառով։ Աքսյոնովի խոսքով Ղրիմում կոմունալ ծառայությունները, շտապօգնության մեքենաները, իրավապահ մարմինները և հասարակական տրանսպորտը լիովին ապահոված են վառելիքով։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում էլ վերջին օրերին անցկացված բողոքի ցույցերի թիրախում հայտնվել է ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները և երկրի վարչապետ Էնդի Ռամայի կառավարությունը։ BBC-ն հայտնում է, որ ցուցարարները դժգոհություն են հայտնում Ադրիատիկ ծովի ափին նախատեսվող խոշոր զբոսաշրջային նախագծի կապակցությամբ, որի ներդրողներից մեկը Քուշների ընկերությունն է։ Բողոքի ակցիայի խորհրդանիշը դարձել Վարդագույն Ֆլամինգոն։ Ցուցարարների խոսքով Սազան կղզում և Լորիայի մերձակայքում գտնվող Զվերնեցի տարածքում նախատեսվող կառուցապատումը սպառնում է պահպանվող տեսակներին, այդ թվում ֆլամինգոներին և ճահճային էկոհամակարգի այլ կենդանիների բնապահպանները մտահոգված են նաև նախագծի հնարավոր մասշտաբներով։ Ծրագիրը նախատեսում է շուրջ 10,000 սենյակ ունեցող նոր զբոսաշրջային համալիրի կառուցում։ Ալբանիայի վարչապետ Էնդի Ռաման նշել է, որ նախագիծը կարևոր տնտեսական հնարավորություններ կստեղծի երկրի համար, բայց ցուցարարները շարունակում են պահանջել դադարեցնել շինարարական աշխատանքները և ծանր տեխնիկան հեռացնել պահպանվող տարածքներից։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

with memories lingering, like faded flowers, life can

Երևանում ժամը 14-ն է։ Երևանում ժամը 14-ն է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քննչական կոմիտեից հաստատել են 24 Նյուզի տեղեկությունը, որ այս պահին խուզարկություններ են իրականացվում Արմատ Մեդիա լրատվական գործակալությունում, վարույթը վերաբերում է բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելուն և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացմանը, Նյուզ.am-ին հայտնել են քննչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ ըստ 24 Նյուզի տեղեկությունների քնչականը արգրավել էր լրագրող Աղավնի Սուքյասյանի հեռախոսը, որը եթեր վարելիս է եղել, խաթարվել էր նկարահանման ընթացքում։ Քիչ առաջ լրատվական կայքի խմբագիր Նելի Ավետիսյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ այնինչ կատարվում է այս պահին խմբագրությունում, պարզապես անթույլատրելի է, ազատ խոսքի դեմ արշավ է սա։ ABC Media-ն էլ նշում է, որ լրագրողներից մեկի ինքնազգացումը ցողությունն է վատացել։ Իրավապահները Արմատ Մեդիայից արգրավել են համակարգիչներ, կրիչներ և փաստաթղթեր։ Այնինչ այս րոպեներին տեղի է ունենում Արմատ Մեդիայում, Նիկոլ Փաշինյանի վախի դրսևորումն է, ABC Media-ի հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրայինի բանավեճում պարտվեց և հիմա հարձակվել է լրատվամիջոցի վրա։ Սա ազատ խոսքի նկատմամբ ոտնձգություն է, բայց այս ամենին մնացել է ընդամենը 2 օր, հավելել է խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու հերթական դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 5 անձ, որոնցից 2-ը կալանավորվել են։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատու նշանակված անձինք հիշյալ կուսակցության համակիրների և նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Դեպքի հետ կապված հրապարակվել է տեսագրություն, որը կարող եք լսել Ավրորա Նյուզ.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Երեք Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությամբ տեղի ունեցած բանավեճերը մեր ժողովրդին ցույց տվեցին, որ նա հնարավորություն ունի խուսափել քաղաքական ամայացումից։ Այս մասին էլ այսօր ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը։ Քաղաքական գործչի խոսքով Հայաստանի ազգային ժողովի շենքը որոշակի խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Այս շենքը հայ ժողովրդի իշխանության կրողն է, հունիսի 7-ին կորոշվի, թե ով կհայտնվի այս շենքում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել խորհրդարանական ընտրություններից հետո Երևանում կառավարության ձևավորումից հետո, հայտարարել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը։ Մենք սպասում ենք ընտրությունների արդյունքների և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի նոր կառավարության հետ մենք կկարողանանք ավարտել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և ստորագրել այս խաղաղության պայմանագիրը, նշել է դեսպանը։ Ռուսաստանը իր հերթին ակնկալում է, որ հարավային Կովկասի վերաբերյալ 3+3 ձևաչափով Ադրբեջան-Հայաստան, Վրաստան և նրանց 3 հարևանները Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան հաջորդ հանդիպումը արտգործնախարարների մակարդակով կկայանա Բաքվում կամ Երևանում։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Առանց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ինչպես նաև Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանների բացման լիարժեք տրանսպորտային փոխկապակցվածության մասին խոսելը դժվար թե հնարավոր լինի։ Ռուսաստանը իր կողմից աջակցում է ամբողջ տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ապաշրջափակմանը, նշել է փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Հայաստանը փաստացի վաղուց չի մասնակցել ՀԱՊԿ գործունեությանը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, նշելով. Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը, կասեի հավանաբար, արհեստականորեն փորձում է երկիրը խաչմերուկի մեջ դնել։ Նրանք փորձում են երկրին ստիպել ընտրություն կատարել Եվրոպայի և ԵԱ

0: ՏՄ-ի միջև, նշել է Պեսկովը։ Ազովի ծովում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով զոհվել են ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Նշվում է, որ հարձակման թիրախ են դարձել Նատրա և Ցիրկոն Բեռնատար ջերմանավերը։ Հաղորդվում է, որ նավերը Թուրքիայից ուղևորվում էին Ռուսաստանի Ռոստովի մարզ հացահատիկ բեռնելու նպատակով։ Ըստ հրապարակումների յուրաքանչյուր շնավիուղությամբ արձակվել է 4 անօթաչու թռչող սարք։ Նախնական տվյալներով հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, նավերում եղել է 25 մարդ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Նատրան ու Ցիրկոնը նավարկում էին օտարերկրյա դրոշների ներքո և ուղակի կապ չունեին Ադրբեջանի հետ դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվել։ Ռումինիայի Կոնստանցիա նավահանգստի մոտ էլ ծովային դրոն է պայթել։ Այս դեպքի հետ կապված մանրամասներ չեն ներկայացվում։ Չի նշվում նաև հնարավոր տուժածների կամ վնասված նավերի մասին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Radio Jazz. Когда душа

0: Աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս պահից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի անձնարարությամբ շարունակվում են նախորդ տարիներին կատարված եւ մինչ օրս չբացահայտված աղմկահարույցվածությունների վերաքննությունն ապացույցների վերանայումը։ Այս շրջանակում բացահայտվել է նաեւ ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար գեներալ-մայոր Արծրուն Մարգարյանի իսպանությունը։ Հիշեցնեմ, Արծրուն Մարգարյանի դին հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել էր 1999 թվականի փետրվարի 9-ին Երևան Սևան Մայրուղից նոր հաճոն ավան տանող Խաչմերուկին հարող տարածքում։ Նախաքննության արդյունքում այն ժամանակ քրեական գործը կարճվել էր ինքնավնասման վարկածի հիմքով եւ որևէ անձ քրեական պատասխանատվության չէր ենթարկվել։ Դեպքից 27 տարի անց իրականացված նոր քնչական գործողությունների, այդ թվում դիակի արտաշիրիման եւ նոր դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում ձեռք են բերվել տվյալներ, ըստ որոնց Արծրուն Մարգարյանը սպանվել է իր թիկնապահ ԱԽ-ի կողմից արձակված գրակոցներից։ Միաժամանակ հիմնավորվել է, որ նա ֆիզիկապես չէր կարող ինքն իրեն պատճառել արձանագրված հրազենային վնասվածքները։ Քննության զգալիորեն չնդոտել էր այն հանգամանքը, որ քրեական վարույթի հիմնական նյութերը բացակայում էին, չնայած դրան վարույթն իրականացնող մարմինը վերականգնել է նյութերը եւ ձեռք բերել նորապայցույցներ, որոնց հիմա վրա վերացվել են նախկին որոշումները եւ ԱԽ-ն ներգրավել է որպես մեղադրյալ սպանության որակյալ հատկանիշներով։ 2026 թվականի հունիսի 3-ին ԱԽ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, իսկ դատարան է ներկայացվել նրա նկատմամբ կալանք կիրառելու միջնորդությունը։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Արմատ մեդիա լրատվական գործակալություն մուտք գործած անձինք ներկայացել են որպես ԱԱԾ-ի և քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, լրագրողներին ասաց Արմատ մեդիայի լրագրող Աղվանի Սուքյասյանը, Աղավնի։ Սենյակ մտնելու հաջորդ րոպեին վերցրել են իմ հեռախոսար, գրավել են բոլոր աշխատակիցների հեռախոսները, այս պայդրությամբ 11 հեռախոս ներկայացրել են դատարանի որոշում, որտեղ գրված է, որ իրավունք ունեն այս հասցեում արգրավել համակարգիչներ, կրիչներ և հեռախոսներ։ Այդ հիմքով վերցրել են բոլոր հեռախոսները, ուշագրավել, որ դատարանի որոշումն են ինձ ներկայացրել, որտեղ գրված է, որ Արմատ մեդիայի խմբագրությունում փնտրում են հավաքներին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու կոչին վերաբերող բաներ, ասել է Սուքյասյանը։ Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ խուզարկություններ է իրականացվում Արմատ մեդիա լրատվական գործակալությունում։ Խմբագիր Նելի Ավետիսյանը հայտարարել է, որ լրատվամիջոցի խմբագրությունում տեղի ունեցող գործողություններն անթույլատրելի են և դրան գնահատել է որպես ազատ խոսքի դեմ ուղված արշավ։ Արմեն Աշոտյանին տեղափոխելու են դատարան, այս անգամ ավելի աբսուրդ մեղադրանք են առաջադրել, միտումը հրապարակային խոսքը լրացնելն է։ Այս մասին քնչական կոմիտեի Բաքու լրագրողներին ասել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հարաբերական կուսակցությունը ճիշտ է, չի մասնակցում ընտրություններին, բայց նույն Արմեն Աշոտյանը շատ ակտիվորեն իր հրապարակային գործունեությունն էր ծավալում։ Երեկ գիշեր Էդուարդ Շարմազանովի հետ մեկնաբանում էր ուղիղ եթերը, այսօր նույնպես մտադիր էր նմանաբնույթ քաղաքական գործունեություն իրականացնել եւ այդ ամենը խոչընդոտվեց, նշել է Մելիքյանը։ Անդրադառնալով քնչական կոմիտեի կողմից ներկայացված թվային տվյալներին, Մելիքյանը շեշտեց, այդ մասով Արմեն Աշոտյանի հետ կապված ուղիղ առնչություն գոյություն չունի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին։ Հայաստան Դաշինքի ամփոփիչ քարոզարշավի ժամանակ պատգամավորության թեկնածու Լևոն Քոչարյանը դիմել է իրեն չսիրող քաղաքացիներին։ Մեր երկրի ապագայի մասին պատկերացումները կարող են տարբեր լինել, դա նորմալ է, մենք մեր բոլոր ձեռքբերումներից բացի ունեցել ենք շատ թերություններ։ Մեղավորենք նաև, որ թույլ ենք տվել ստերով կերակրեն ձեզ, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Այլ թեմաներ, ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ հրազդանում արհեստական բանականության մեգակենտրոնի կառուցման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Նախարարի ձևակերպմամբ տվյալ նախագիծը հանդիսանում է ոչ միայն հզոր ինժեներական կառույց, այլև Հայաստանի ապագայի տեխնոլոգիական տնտեսության կարևորագույն հիմնակարը, քանի որ ռազմավարական նպատակ է երկիրը վերածել գլոբալ արհեստական բանականության գործարանների պարտեզի, որտեղ գերհզոր հաշվարկային հնարավորությունները, տեղական տաղանդն ու նորարարական համակարգը կաշխատեն փող լրացմամբ։ Ծրագրի առաջին փուլի ներդրումների ծավալը կազմում է 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ երկրորդ փուլի ավարտին ընդհանուր ներդրումները կհասնեն շուրջ 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատրաստակամությունը հաստատուն է մնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման և երկխոսության հարցում։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինը նաև պատրաստ է հանդիպումներին ընդհանուր առմամբ բաց է երկխոսության համար, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, պլանավորում է արդյոք Մակրոնի հետ Պուտինի հանդիպումը։ ՌԻԱ Նովոստին հիշեցնում է, որ Պուտինը բազմիցս նշել է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել Եվրոպայի հետ երկխոսություն Հայաստանից։ Ռուսաստանի ղեկավարն այդ թեզը կրկնել է նաև աշխարհի առաջատար լրատվական գործակալությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ, որն անցկացվել է Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջաններում։ Թուրքիայից Դոնի Ռոստով հացահատիկի բարձման նպատակով ընթացող Նատրա և Ցիրկոն երկու բեռնատար նավերը նախորդ գիշեր Ազովի ծովում ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, զոհվել է 5 ադրբեջանցի նավաստի, այս մասին հայտնում են ԶԼՄ-ները հղումանելով ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Նշված նավերը չեն պատկանում ադրբեջանի պետությանը, ռուսական կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն հարձակման հետևանքով զոհվել է ադրբեջանի 5 քաղաքացի եւս 3-ը վիրավորվել, տուժածները հոսպիտալացվել են Եսկ քաղաքի հիվանդանոց։ Ներկայումս արտաքին գործերի նախարարությանը տվյալ հարցի շուրջ աշխատանքները համակարգում է ադրբեջանի համապատասխան պետական կառույցների, երկրի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, նաև շահագրգիռ պետությունների իրավասում արմինների հետ։ Ռուսաստանում ադրբեջանի դեսպանության մի քանի աշխատակիցներ մեկնել են դեպքի վայր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ռից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արամ Սարգսյանը կդիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու համար, ասել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Այս ամեն իշխանությունների պարտականությունն է, կդիմենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, բայց ակնկալիք չունեմ, որ այս երկու օրվա մեջ խնդիրը կլուծվի, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի լրացումներով, որոնցով կապահովի խաղաղությունը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Վարչապետ

0: Պետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում ընտրողների հետ եզրափակիչ հանդիպման ժամանակ. Վստահ եղեք, դա հնարավոր է և մենք դա կանենք, մենք Հայաստանը տեսնում ենք որպես ժամանակակից արդյունաբերական երկիր, տարածաշրջանում ամենաարդյունավետ զարգացող երկիրը, զարգացած գյուղատնտեսությամբ և ֆինանսական համակարգով։ Կրկին կդառնանք տարածաշրջանի ներդրումների համար ամենագրավիչ երկիրը եղել ենք և կրկին կդառնանք, հայտարարել է քաղաքական գործիչը։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նրա ժողովրդի համար կարևոր բոլոր հարցերում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր խոսնակ Անիտա Հիպերը, պատասխանելով Արմենպրեսի հարցին, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցելու համար Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների ֆոնին. Հայաստանը սուվերեն ժողովրդավարական և անկախ երկիր է, որը իր սեփական ճանապարհն ու գործընկերներ ընտրելու իրավունք ունի։ Մենք տեսնում ենք ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանի ժողովրդի վրա ճնշումներ գործադրելու Ռուսաստանի փորձերը, որոնք ինտենսիվանում են։ Ռուսաստանը հիմա օգտագործում է առևտուրը որպես քաղաքական զենք և քաղաքական ճնշման միջոց ԵԱՏՄ անդամների վրա, և ընտրված ժամանակն ինքնին համընկնում չէ, ուստի անակնկալ չէ, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի վնասել Հայաստանի տնտեսությանը այս կարևոր պահին, ասել է Հիպերը, շեշտելով, որ Հայաստանը Եվրամիության համար վստահելի և հուսալի գործընկեր է, և Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նրա ժողովրդի համար կարևոր բոլոր հարցերում։ Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Ջիլներ հիշեցրել է, որ հունիսի 4-ին Եվրանձնաժողովը տեղեկատվություն էր տարածել Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ Եվրանձնաժողովի նախագահը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումների պայմաններում լրացուցիչ աջակցության փաթեթ է նախապատրաստում Հայաստանի համար, որի շրջանակում երկրին 50 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրվի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանին համեմատել է թեթևաբարո աղջկա հետ։ Զախարովան, մեկնաբանելով Երևանի մերձեցումը ԵՄ-ի հետ, հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի հասկանում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը։ «Ինձ իհարկե կներեք, դուք կսկսեք հանդիպել նման աղջկա հետ», ասել է Զախարովան, խոսելով Հայաստանի մասին։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ հարավային Կովկասի վերաբերյալ 3+3 ձևաչափով Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան և նրանց 3 հարևաններ՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան հաջորդ հանդիպումը արտգործնախարարների մակարդակով կկայանա Բաքվում կամ Երևանում։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ հաջորդ նախարարական հանդիպումը կկայանա կամ Բաքվում, կամ Երևանում, ինչպես մենք հասկանում ենք»։ Նոմ ենք այս հարցի շուրջ բանակցություններ են ընթանում մեր ադրբեջանցի և հայ գործընկերների միջև, ասել է Գալուզինը։ «Մեզ համար լավ է այն, ինչ լավ է հայերի համար. Ի վերջո մեր երկրում ավելի շատ հայ է ապրում, քան հենց Հայաստանում», այս մասին էլ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում Իզվեստիային տված հարցազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք գիտենք, որ հիմա ներկայիս ղեկավարությունը, ես կասեի, արհեստականորեն փորձում է երկիրը դնել խաչմերուկում, պատրաստվում է երկրի համար ընտրություն կազմակերպել, գնալ դեպի Եվրոպա, թե դեպի ԵԱՏՄ», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Պեսկով հիշեցրել է, որ Ռուսաստանին քաչ հայտնի է նաև ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը։ «Հայաստանն արդեն բավականին երկար ժամանակ է, ինչ դե ֆակտո փաստացի չի մասնակցում ՀԱՊԿ աշխատանքներին», ասել է Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունն իր օգուտներով գերակշռում է Հայաստանի համար, քանի որ այդպես երկիրն ավելի արագ է զարգանում։ Պեսկովն ընդգծել է, որ ամեն դեպքում որոշում ներկայացնողը հայ ժողովուրդն է։ Եվրանձնաժողովի նախագահը կոչ արել ԵՄ երկրներին և անդամակցության թեկնածու երկրներին ուժեղացնել Եվրամիության ընդլայնման քարոշչությունը բնակչության շրջանում։ Այս մասին նա հայտնել է Չեռնոգորիայում ԵՄ Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովից առաջ։ Նրա ելույթը հեռարձակվել է Եվրանձնաժողովի մամուլի ծառայության կողմից։ «Թեկնածու երկրները պետք է մեծացնեն ջանքերը իրենց քաղաքացիներին բացատրելու ԵՄ-ին անդամակցության բոլոր առավելությունները. ԵՄ երկրները նույնպես պետք է ավելի ակտիվ բացատրեն բնակչության ընդլայնման օգուտները, ինչը նշանակում է ավելի շատ անվտանգություն, ավելի մեծ բարեկեցություն և Եվրոպայի ավելի մեծ ազդեցություն աշխարհում», հայտարարել է ԵՀ նախագահը։ Ֆոն դեր Լեյեն Արևմտյան Բալկանների պետություններին խոստացել է եվրոպական ֆինանսավորման նոր տրանշ ավելի քան 500 միլիարդ եվրոյի չափով և հանդես է եկել նրանց ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացի արագացման օգտին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
1: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօր քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը եւ այլ անձանց խմբի կազմում 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանում տարբեր անձանց հանդիպումների եւ համագիրների հավաքագրման միջոցով առերևույթ կատարել են Հայաստանի սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակներով Հայաստանի իշխանությունը յուրացնելու ու ուղղված նախապատրաստական գործողություններ, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում չեն կարողացել սկսել դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքի օբյեկտիվ կողմի կատարումը։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Հաղորդման կապակցությամբ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստությունը մեղադրանքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում առերևույթ հանցանքի մեջ ներգրաված բոլոր անձանց ինքնությունը, նաև հանցագործության կատարման մեխանիզմները պարզելու և անձանց առարկներին քրեաիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է ձայնագրություն, մանրամասների հետ կարող եք ծանոթանալ։

հաղորդանալ Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, ցայնագրությունը տեղադրված է մեր կայքում եւ սոցիալական հարթակներում։ Շենգավիթում Սադրիչն ավտոմեքենայով մխրճվել է Բարգավաճ Հայաստան եւ Մայր Հայաստան կուսակցությունների թիմակիցների բազմության մեջ։ Այս մասին գրել է Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը եւ հրապարակել Սոնա Աղեկյանի տեսանյութը դեպքի վայրից։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց այս պահին տեղափոխում են հիվանդանոցներ։ Մենք ճշտում ենք դեպքի մանրամասները, զուգահեռ հորդորելով իրավապահ մարմիններին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պարզել կատարվածի բոլոր հանգամանքները, ասել է Տոնոյանը։ Հայկական իշխանությունները հայտնվել են Ռուսաստանի ուժերի ազդեցության տակ, որոնք ցավոք իշխում են Եվրամիությունում եւ ՆԱՏՕ-ում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ Մոլդովայի եւ Հայաստանի էլիտաները ընդհանուր առմամբ միջև վերջ չեն հաշվարկում ԵՄ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի օկտին նման կարճատես եւ կողմնակալ քաղաքականության բոլոր հետևանքներն, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Ընդ որում պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանի հետ այս եւ նախկին մյուս երկրների դարավոր կապերի խզումից առաջին արդին կտուժեն այդ երկրների բնակիչները։ Կկոտրվեն, ինչպես դա արդեն տեղի ունենում Մոլդովայի հետ, օրինակ ավանդական փոխշահավետ տնտեսական և տրանսպորտային լոգիստիկ կապերը, եզրափակել է Գալուզինը։ Այլ թեմաներ. Իրանի տարբեր շրջաններում վերսկսվել են էլեկտրաէներգիայի ամենօրյա անջատումները, ինչ հետևանքով թաղամասեր նորական մոտ 2 ժամ մնում են առանց հոսանքի։ Գործարարների խոսքով գնաճի եւ ցածր գնողունակության պատճառով առանց այդ էլ տուժող բիզնեսը հիմա կրկնակի վնասներ է գրում, քանի որ հոսանքազրկումները փախցնում են վերջին հաճախորդներին եւ այլ ավելի բարդացնում իրավիճակը։ Իրանն ու Ամերիկայի միացյալ նահանգները մոտ են միջուկային հարցով համաձայնության, այս մասին հայտնել է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Գրոսին հավելել է, որ մնացած հարցերն իր իրավասությունների մեջ չեն մտնում։ Ուստի ես կասեի, որ միանգամայն իրական հավանականություն կա, որ առնվազն նման համաձայնություն ձեռք կբերվի, իսկ հետո կտեսնենք, հստակացրել է Գրոսին։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան ռազմագերիների փոխանակում են իրականացրել, որի ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրը վերադարձրել է 185 մարդ, հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Փոխանակման իրականացման միջորդը եղել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է փոխանակումը 185 զինծառայողների հետ միասին Ուկրաինայի վերադարձել նաեւ 1 քաղաքացիական գերի, ասել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան իր հրամանատարությունը հայտնել է Հնդկական օվկիանոսում Դավինա լցանավի կալանման մասին։ Գիշերն ԱՄՆ զինված ուժերը Հնդկական օվկիանոսում իրականացրել են առանց դրոշի նավարկող Դավինա նավի կալանման եւ զննության գործողություն, որի նկատմամբ կիրառվել են պատժամիջոցներ։ Մենք շարունակելու ենք իրականացնել միջազգային ծովային գործողություններ, ապօրինի գործունեությունը կանխելու նպատակով, որպեսզի վերացնենք հանցավոր ցանցերը եւ ձերբակալենք այն նավերը, որոնք նյութական աջակցություն են ցուցաբերում իր որտեղ էլ որ դրանք գտնվեն, նշել է X-ի հրամանատարության էջում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը հերքել է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության հրապարակման մեջ տեղ գտած պնդումները, թե իր տարածքն օգտագործվել է Իրանի դեմ ռազմական կամ հետախուզական գործողությունների համար եւ պահանջել է հերքել հրապարակված տեղեկությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այհան Հաջիզադեն։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18-ին մինչ այդ ժամը։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ Հանրապետություն կուսակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայց ներկայացրեց ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ընտրացուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Արամ Սարգսյանը կդիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ընտրացուցակի զարգացումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ քաղաքական թիմի առաջին համար Արամ Սարգսյանը Չիբուխչյան լայվ հաղորդման եթերում ասել էր, որ դիմելու է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է այնպիսի ինտրակաշարքի սխեմա և կանխել դրա հետագա հանցավոր գործունեությունը, որում ներգրաված են եղել նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատարածնիկ, այդ թվում պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը։ Չորս անձ ձերբակալվել է ինտրակաշարք տալու, ստանալու մեղադրանքով, նրանցից երկուսի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Ձեռնարկվում են ակտիվ դատավարական միջոցառումներ հանցավոր սխեմայում ընդգրկված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց նկատմամբ հետապնդումներ սկսելու համար։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաև ձայնագրություն, որը կարող եք տեսնել avroranews.am կայքում։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել, նիստը կմեկնարկի ժամեր անց հակակոռուպցիոն դատարանում։ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելու է հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը, նիստը մի քանի ժամից կոնկրետ ժամի մասին կգրեմ ավելի ուշ, հայտնել է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Հիշեցնեմ, այսօր վաղ առավոտյան է ձերբակալվել Արմեն Աշոտյանը, քնչական կոմիտեն պարզաբանել էր, թե ինչու են ձերբակալել Աշոտյանին ու մի խումբ անձանց՝ լիազորությունների չարաշահում և փողերի լվացում։ Ձերբակալվել Աշոտյանը, Բրյուսվի նախկին ռեկտորը և ևս 5 պաշտոնյա։

Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում ընտրական գործընթացի օրինականության, թափանցիկության և հասարակական կարգի ապահովման նպատակով ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները կիրականացնեն շուրջօրյա ծառայություն, այս մասին տեղեկացնում են ՆԳՆ-ից։ Ստացված բոլոր ահազանգներն ու հաղորդումները կքննարկվեն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի համար իր հետագա դիրքորոշումը որոշելու ոչ մի ժամկետ չկա, սակայն օգտակար կլիներ դա անել ավելի արագ, Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Կարծիք կա, որ Հայաստանի առաջին հերթին Հայաստանի ղեկավարության համար օգտակար կլիներ հնարավորինս արագ կողմնորոշվել իր դիրքորոշման հարցում, բայց ոչ մի ժամկետ չկա, ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ժամկետներ ունի Հայաստանը, որպեսզի կողմնորոշվի իր ապագայի հարցում ԵՄ, թե Ատամամ։ Հունգարիայի նոր կառավարությունը այսօրվանից դադարեցնում է աշխատանքային վիզաների տրամադրումը Ֆիլիպիններից, Վրաստանից և Հայաստանից ժամանող աշխատանքային միգրանտների համար, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Սա երկրի վարչապետ Պետր Մադյարի կուսակցության առաջին քայլն է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներգաղթյալ աշխատուժի հոսքը սահմանափակելու ուղղությամբ, քանի որ ըստ իշխանությունների օտարերկրացիների ներկայությունը նվազեցնում է տեղացիների աշխատավարձերը։ Նոր որոշմամբ չեղարկվում են նշված երկրների բարձեցված ընթացակարգով աշխատուժ ներգրավելու կարգը, սակայն Հունգարիայում արդեն իսկ գտնվող օտարերկրացիները կկարողանան երկարաձգել իրենց թույլտվությունները։ Թեև օտարերկրացիները կազմում են Հունգարիայի աշխատուժի ընդամենը 2%-ը, խոշոր ներդրողները զգուշացնում են, որ հյուր աշխատողների հոսքի լիակատար դադարեցումը կհարվածի արտադրության սպասարկման ոլորտների և երկրի տնտեսությանը։ ԱՄՆ իշխանությունները կանխել են հնարավոր ծովային ողբերգությունը կանգնեցնելով գերբեռնված նավ, որի վրա եղել է Հայթիից ժամանող 240 անօրինական միգրանտ։ Օթային հսկողության ծառայությունները հայտնաբերել են նավը, որը փորձել է ծովային ճանապարհով հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Նավը եղել է գերբեռնված, արդեն ջուր է լցվել դրա մեջ, ինչի հետևանքով այն կարող էր ցանկացած պահի խորտակվել։ Բոլոր ուղևորները եղել են Հայթիից, իշխանությունների գնահատմամբ իրավիճակը եղել է ծայրահեղ վտանգավոր, սակայն միջամտության արդյունքում հնարավոր է եղել կանխել հնարավոր աղետը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության անդամներին հայտնել է, որ առայժմ իմաստ չկա Լիբանանում հրադադարի մասին համաձայնագիրը դնել քվեարկության, քանի որ դրա պայմանները չի ընդունում Հզբոլլահ խմբավորումը։ Առանց կառավարության հավանության Իսրայելը պարտավոր չէ պահպանել հրադադարի համաձայնագրի պայմանները։ Ավելի վաղ Իսրայելն ու Լիբանանը ԱՄՆ միջնորդությամբ պայմանավորվել էին պահպանել հրադադարի ռեժիմը Հզբոլլահի կողմից հարվածների լիակատար դադարեցման պայմանով։ Ֆորմալ առումով Հզբոլլահը չէր ստանձնել այդ պարտավորությունները, քանի որ չէր մասնակցել բանակցային գործընթացին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Մարտի 1-ի գործով քրեական հետապնդում է հարուցվել ԱԱՑ նախկին տնօրեն ԳՀ-ի եւ մի շարք նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դատախազը մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարիչի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԱԱՑ նախկին տնօրենի նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու եւ յենթակաների կողմից պաշտոնյական կեղծիք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2008 թվականի մարտի 1-ին ԳՀ-ն նպատակ ունենալով հրացնել ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները եւ ստեղծել դրանց համար իրավական հիմքեր, հետին ամսաթվով 2008 թվականի փետրվարի 28-ով կազմելու ոստիկանության պետ ՀՀ-ին է ուղարկել կեղծ պաշտոնական գրություն։ Փաստաթղթում նշվել է, թե իբր ԱԱՑ տեղեկություններ ունի, որ ցուցարարներին նախատեսվում է բաժանել հրազեն, պայթուցիկ նյութեր, մետաղյա ձողեր ու մահակներ հնարավոր հակաիրավական գործողությունների համար։ Ըստ դատախազության, հետագայում ԳՀ-ն հանձնարարել է քողարկել այդ գրության կեղծ լինելը, կազմակերպելով օպերատիվ բնույթի կեղծ տեղեկանքների պատրաստում։ Արդյունքում 2008 թվականի փետրվարի 23-ի, 24-ի եւ 28-ի ամսաթվերով կազմվել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ են դրվել կեղծ տեղեկանքներ, որոնք ներկայացվել են որպես վերոնշյալ գրության հիմք։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նաեւ ԱԱՑ սահմանադրական կարգի պահպանման եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի նախկին տեղակալի նկատմամբ պաշտոնական կեղծիք կազմակերպելու, նաեւ վարչության մի շարք նախկին աշխատակիցների նկատմամբ պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան ընդունել է կրթություն հանուն խաղաղության բանաձևը, որը նախաձեռնել է Հայաստանը, այս մասին Իքսի Ռեջում գրառում է կատարել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս նախաձեռնության միջոցով Հայաստանը վերահաստատում է, որ կրթությունը մեր ռազմավարական առաջնահերթությունն է եւ խաղաղության կառուցման կարեւորագույն հնասյունը։ Խորին շնորհակալություն այն պետություններին, որոնք աջակցել են մեր նախաձեռնությանը եւ համահեղինակել են բանաձևը, գրել է արտաքին գործերի նախարարը։ Հերքում առողջապահության նախարարությունից առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը հայտարարում է, որ սոցիալական հարթակներում առանձին օգտատերերի կողմից տարածվող այն տեղեկատվությունը, թե առողջության համընդհանուր ապահովագրության համար հատկացված բյուջետային միջոցները սպառվելու պատճառով բժշկական կազմակերպությունների կողմից փոխհատուցման համար

0: Ներկացված դեպքերը մերժվում են ամբողջությամբ ապատեղեկատվությունը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը գործում է բնականոն կարգով և ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարվում են ամբողջությամբ։ Հորդորում ենք զերծ մնալ հանրությանը մոլորեցնող և հիմնադրամի գործունեությունը, ինչպես և առողջապահական համակարգի խոշորագույն բարեփոխումը ստվերող չի հիմնավորված հրապարակումներից, ասվում է հաղորդագրություն։ Եվրոպական էլիտաները քաոս են հրահրում, որի մեջ փորձում են ներքաշել նորանոր երկրներ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթափա Խամենեին համաներման հրամանագիրը ստորագրել տարբեր տեսակի անցագործությունների համար դատապարտված ավելի քան 2000 քաղաքացու նկատմամբ։ Հրամանագրի համաձայն որոշումն ընդունվել է Ալի իբն Աբու Թալիբի Մոհամեդ Մարկարեի իրավահաջորդ նշանակվելուն նվիրված շիաների տոնի արթիվ։ Ըստ Telegram ալիքում տեղադրված հաղորդագրության, հրամանագիրը նախատեսում է ներում կամ դատավճռի մեղմացում։ Սա Մոջթափա Խամենեի ստորագրած համաներման առաջին հրամանագիրն է Իրանի գերագույն առաջնորդ ընտրվելուց հետո։ Լիբանանի նախագահը Իրանին մեղադրել է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում Լիբանանը որպես ճնշման գործիք օգտագործելու մեջ։ CNN-ին տված հարցազրույցում Լիբանանյան առաջնորդը հայտարարել է, թե Թեհրանն իր երկիրը դիտարկում է որպես մանրադրամ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում։ Դիմելով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, ԱՈՒՆ-ն ասել է. «Սա ձեր երկիրը չէ, սա մեր երկիրն է»։ Լիբանանի նախագահը վերստին հաստատել է իր դիրքորոշումն այն մասին, որ պետության ինքնիշխանության ու անվտանգության վերաբերող որոշումները պետք է ընդունեն բացառապես լիբանանյան իշխանությունները, այլ ոչ թե արտաքին ուժերը։ Մեր տունը քանդվում է, Իրանը Լիբանանն օգտագործում է որպես մանրադրամ Միացյալ Նահանգների հետ իր բանակցություններում, դա անընդունելի է», հայտարարել է ԱՈՒՆ-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է հասնել Կուբայում քաղաքական ռեժիմի փոփոխության և այդ հարցով կզբաղվի Իրանի հետ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Լրագրողների զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն շատ լավ պլաններ ունի Կուբայի վերաբերյալ և ցանկանում է օգնել կղզու ժողովրդին ազատվելու խիստ ու տհաճ ռեժիմից։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Կուբայի ղեկավարության դեմ։ Սահմանափակումների տակ են հայտնվել երկրի նախագահ Միգել Դիաս Կանելը, նրա ընտանիքի անդամները, նախկին ղեկավար Ռաուլ Կաստրոյի որդին և թոռը, նաև Կուբայի հեղափոխական զինված ուժերի նախարարությունն ու մի շարք այլ պետական կազմակերպություններ։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք 55 րոպե անց։
1: Радио «Джаз».

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը զբարի երեկո։ Ժամը 20-ի լուրերը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին, հունիսի 7-ից 10-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 6-ին կեսօրից հետո, հունիսի 7-ից 10-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանն նեապես չի փոխվի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ժամը 22-ին կքննի ուժեղ Հայաստանի գրանցումը չեղարկելու հանրապետություն կուսակցության դիմումը, փաստինֆոին հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, հանրապետություն կուսակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայց է ներկայացրել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրացուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Արմատ մեդիա լրատվամիջոցում այսօրվա իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված գործողությունների վերաբերյալ հրապարակումների առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ մի աշխատակազմում իրականացվում է ուսումնասիրություն, այս մասին հայտնում են ՄԻՊ-ից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևոր է համարում ընդգծել, որ դատարանի որոշումների իրավաչափության վերաբերյալ գնահատականներ տալը պաշտպանի լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Դեպքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը կապ է հաստատել լրատվամիջոցի խմբագրի հետ։ Ստացված տեղեկությունների ամփոփմամբ իրականացված գործողությունների իրավական հիմքերի եւ դրանց ընթացքի վերաբերյալ պարզաբանումներ են պահանջվել իրավասու պետական մարմիններից։ Հանրային նշանակություն ունեցող նոր տեղեկությունների առկայության դեպքում կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, ասված է ՄԻՊ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմի հետ ունենք մշտական երկխոսություն եւ կարծում ենք, որ այս խնդիրները կլուծվեն, այս մասին հայտնել է փոխարտգործ նախարարը։ Վահան Կոստանյանի խոսքով Եռամիությունից 52 միլիոն եվրոն մեր երկրին տրվել է որպես աջակցություն տնտեսության եւ արտահանման դիվերսիֆիկացիայի համար, ուստի հենց այդ գումարները դրան են ուղվելու։ Հայկական կողմից նման լարվածությունը օբյեկտիվ չի գնահատվում, երկրորդը չկա որևէ միտում լարվածություն ստեղծելու ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ եւ երրորդը քանիցս հայտարարել ենք, որ Հայաստանն իր առջև նման ընտրություն չի դրել ԵԱՏՄ թե ԵՄ։ Մենք շարունակում ենք մնալ ԵԱՏՄ անդամ ու շարունակում ենք մեր բարեփոխումները ավելի մոտենալ ԵՄ-ին։ Այն փուլում, երբ կհասկանանք հասել է որոշում կայացնելու պահը, հարցը լայն քննարկման կդրվի։ ԿՊ-ի ամփոփիչ հանրահավաքի մեկնարկից առաջ Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում ասել է Վահան Կոստանյանը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու եւ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծը։ Այսօրվա կայացած քվեարկության ժամանակ այն պաշտպանել է ներկայացուցիչների պալատի 226 անդամ, դեմ են քվեարկել 195-ը։ Կողմ քվեարկողների թվում է եղել 207 դեմոկրատ, 18 հանրապետ

0: Պետական և մեկ անկախ կոնգրեսական։ Նախաձեռնությունը ներկայացվել է ապրիլին և նախատեսում է հատուկ հիմնադրամ ստեղծել Ուկրաինայի վերակառուցման համար։ Այն նաև երկարաձգում է ԱՄՆ նախագահի լիազորությունները վարկային կամ վարձակալության մեխանիզմներով պաշտպանական միջոցներ փոխանցել Ուկրաինային և արևելյան Եվրոպայի երկրներին։ Օրինագծի համաձայն Պենտագոնը լիազորված կլինի հետախուզական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային մինչև 2027 թվականի վերջ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ աշխարհն այժմ ապրում է ամենամեծ կառուցվածքային վերափոխումը, դիտարկվող գլոբալ խնդիրները Ռուսաստանը գնահատում է ոչ միայն որպես սպառնալիք, այլև վիթխարի հնարավորություններ։ Եվրոպական էլիտաները քաոս են հրահրում, փորձելով դրա մեջ ներքաշել նորանոր երկրներ, այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի լիագումար նիստում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ցնցումներ են ապրում էներգետիկ շուկաները, ինչպես է լարվածություն հրահրվում առանձին տարածաշրջաններում, նախ և առաջ մերձավոր արևելքում, ինչպես է իրականացվում եվրոպական վարչարարների անհերատես քաղաքականությունը, որն ուղեկցվում է ագրեսիվ ռետորաբանությամբ և հանգեցնում է համաշխարհային տնտեսությունում Եվրոպայի դիրքերի հետագա կորստին։ Բացի այդ, խաթարվում է տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունը, ասել է Պուտինը։ Պուտինի դիտարկմամբ, երբ արևմտյան երկրներին ձեռ ընտու էր, նրանք բոլորին կանչում էին առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, իսկ երբ արևմուտքը սկսեց պարտվել, գործի դրվեցին միակողմանի կանոններն ու պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահը փաստել է, այժմ աշխարհն ապրում է ամենամեծ կառուցվածքային վերափոխումը։ Ռուսաստանը դիտարկվող գլոբալ խնդիրները գնահատում է ոչ միայն որպես սպառնալիք, այլև նաև որպես վիթխարի հնարավորություններ, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Չինական ավտոարտադրող Չերին ներկայացրել է մարդանման ռոբոտների նոր համակարգ, որոնք նախատեսվում է օգտագործել ավտոսրահներում, հիվանդանոցներում և տարբեր ծառայությունների ոլորտներում։ Ռոբոտները ստեղծվել են AI Moga բրենդի ներքո և ցուցադրվել են Չինաստանի Ուհու քաղաքում անցկացված բիզնես համաժողովում, նաև Պեկինում կայացած Auto China 2026 ցուցահանդեսում, որտեղ նրանք դիմավորել են այցելուներին և պատասխանել հարցերին։ Ռոբոտները կունենան մի քանի հիմնական գործառույթ՝ հաճախորդների սպասարկում ավտոսրահներում, այցելուների ուղղորդում հիվանդանոցներում և աջակցություն հասարակական տարածքներում։ Ռոբոտը կարողանում է շարժվել մոտ 1 միլիվարկյան արագությամբ, ունի զարգացած սենսորային համակարգ և կարող է աշխատել մի քանի լեզվով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին և aurora-news.am կայքին։
1: Радио Джаз. Умная музыка.

Это джаз, детка. Радио джаз.